0: 중요 파위 튕기네 고참 버시
1: 샴야 지마기 천천 주시 버시 우스 송가 난키 금주나 루베 체니 신키 담베 체라 이남 시브디스로나 간추 총르네 톰베 옹업체라 지다 다바도 잠 제유베 뉴스하치 장무주디 신내 세초고요지 이내 대단 첩지 단다 구제 송가 망부에서 좀더 주내 돕사바타 톰제 제베 금주나 루베 옹업체 샤유바마세 소냐 기쇼기 톰게브신 유베 뉴스하치 태가르 윤조 체내 롱주치토 최상무 디리니 응원에 레가 조겐 최응원에 세비네 담사시라지 원간 파드드 더디라 장무인베 세리 티다 컨저스제 총비이나 디링한 주의 동물의 추십지체도 모세상마 세야티이나 진우미베 모세 규자체디 최세마웨 쿠요르 참베 차긴오 레뉴탕 소냐 치송제 치베 뷰리탕 장마 데브디소기 캐주된베 모세 쇠바스기오지 금주나 루베 모세 티리 쇠냐 기쇼기 톰겸네 존드 미미뇽의 시기 모세상마 티리 지당키 모세 신뢰 공하장기 토두삼네 미카셀라 신겐난네 모세 꼬바타 모세 주 디네 두부제 체베 규림키 링군 더 파주고 유바타 체티다 쇠바 이민키 토고 요지 체상마니 쇠바 이남 모세 쇠바 이민티 미상메 토고 쳔부 체베 내든시지 카이스는 모세 티다 소전에 주제 두부지 신의 구제 송간기 소점간기 세도 요지 규림디 최 모세 경우 올로 규와 친유탐 동을 토 세부제 세비는 모세 두부 티네 송 쇠바 네터 메부시지 Tiyang ngopse sangmani, ngopse ki suyce kaji luedong che ne yongwe dapdi tunze shiri. Wangya ngopse tunge tang tungze gebe gyurim nang, tunge chigengi yine jiyu tapsi jeje ngopse suyba yungtap chigyori. Bena, rinminzewe xace sangmata le nyu so zela xine, tunge gyurim nang rengchung rugo ze tang. Nebusewa, tuze la ze jeje ngopse suyba yungtap chigyu. Tame tumje gipdiw yine, tunge chigenki ngar si ngopse suyba negyur tongjin chigyu babena, chongbaka jige chukbe suyunyar tumje gipne, ngopse ki yungyu gonu tang gyungwe chereb riba chunjin chigyu ri. Soze suyunyar gyubje kandres che peju che rung, tartu je chev yine, mingar ngopse suyba gyungyu chi kandub chi jim ri. Yine, tungwe to, ngopse maang che war chu duze toba yu batin, changma changsu che ne nyar ca chigyu sambo mibye, yungyu tang gyungwe chereb kibbe ki nedun che si. Tse sangman ni shenki dambe lhangma yinam. Dumne zangma zhu zinbe ngopse tundu. Mika shige tini shenki dambne lhabe byuze zinbe ngopse yinbata. Songma yinba kajigi ngopse gangi rubatida dubje. Ngopse suyba yindo chebe minnam sengbu yori. Tungwe to maari. Tanda la dachi zinbe giga gi tse shirshina. Rangge ki ngopse zangme gubche dimya ti. Tse shumlo zong zinbe ngopse ki gubche dimbele tiwe nemba yori. Tie gumtse ni ngopse zangma le nu zengchu tang dube gyurim changma muri le rim to chi gugu yubbe. Ngopse changma nyamsi chi du. Kedi ting na ngopse rubi zhi yu na gyur mibbe ngopse shinda la gyungwe chirubi bakzo ting nibbe ningko sozi. Chongpe ngwe ne xebi yi na chasin jie zhang caiga le ge na tuanze cai ling cui de qi mi tubu ma se. Tiwe so zhom to tui mi rungwa ti. Chongpa zhi ti le tuwe kyungun po si. Xianyang ngopse ki ma chu gyubje kodri chibe gyurim nang ki songnyar todam tang. Xingmen xibxir, changchen todam jie yang changwa ngibar tu. Yegab gi saje dianjia cai si tang tuyung gu. Ti qi zhi, xingle so zhi ngwe ne xebi yi na rinpa xin dambe ngopse zangme gyubje tang sui gyung ngopse chomre nang ki ngopze da dubi yi na ti dianjia rin xin nga we to yu bai gang. Sentian ki le nu so zhe nang, khorgan ki zangze rinpa ti, kim zang ki tab zang le to yu ba tang. Ngopse so wa tang zangze chibe gyurim shibu ne li kibe guwa ne qi. Tar xine, si cong gu zi cong ga na li li gu yo zi. Yine, ngopse zangwa ni, gya zi gya tangba zangwa yinba cun mi tu. Kang yin si na, chua ji ne xebi na, ngopse zang zhu tang, dup du, mi tang, ji ji tang, ngopse le gyun yu ba yu tu me ba ti. Gengwe che re gibe tang, qingwe yin gyur ki nyinga yang qir zhu yu. Gyundian ki cowe chu, xia zai nang tong ma xu ki gengwe che re ni, ru sung bu zhi yin. Ti ji tang, ne bu du mi, wen gya ru sung bu zhi di da ki, che yin ngopse ki pong zhom nying gyur tang, ru sung gyur tang di. Chayi ngopse so zhom tau xe yun tong ru xira zho si. Chua xin xin ni, kye di ngopse zangme le nu lhu zi cien dian min bu yin ni yang, bu zhi gibi qi zi. Tien na ne, gyun tu tong ma xu ki ne gin ni, long ge yu xin tang, sen mu shi xin so yin. Ma xin gan zui tu da tu, gen wu chere le xip jie qi de mi gyan, ren ni gi di tang dan dian jia gi qi tu. Gyun tu ngopse zangme nyu gu, cien ngen yi jian yu be, cong da ki le nu so zhi tang, gu zi cong gan ki tun zi dam gu. 다저 구제 성가 망부경 콩티 투베 마라 등유 我参加某个工作提到去，托单了开了休息期间，才等于移民了店内。我才提到新日很难，估计参加了六个移民系统，提到产品呢，参谋落地我源头。我呢是没有来电不行的呀，估计参加人根本难路边，我才怎么的呀？谢贵贝内忙我听这多，提人不是提时间就超过催一年，提我得不得我谈？店家落地外国内，我才怎么去瞧？
2: 是王天杰，提人跟人端参谋就这做。那么现在没推荐，俺村里村的人端卡是都有意呢。看人家老多卡巴的偷偷，品种农村年纪的估计确实轻点哈。然后价格一套呢，珠峰云溪北 A P P 的排名难的是确实。确实轻点一套套，俺村里村第一名的呀。产生动物是自由的，那么现在村俺村里村你昨天的光家唐建林卡的能端呢，天然能确实。
3: 你好，欢迎收听西藏广播电视台汉语广播。
4: 你看，全线中央收音机，听见你信息，全线中央站，对吧？根据指导。

저시 기제 세르몬 상동나 제테라 롱원이 일하게 루규대요 드럽 쪽배 급수 세르몬 상제기 락시바카직 저시 기제 년함도 대티 김자낭 소간 수연에 챙아 리카기 저리기 튼제 수연 여제티다 소다 닝지와 타 소제 급을리베 주구치와 타 제시기 링단 침부대요 대디엔 민남기 가부치기 tuyin rinpyo nang, zhexi gizhe ki sirmui sanjie ki cainyan, pyo yong la gecha chueba ta. Shiga zhe za ma se, cobyo sa tu, jagri so zhe chue pyo du chung uwe tu zhe pshihin. Meri sewa ta, towe dong uwa. Lariya meri sewa ta, mudu towe dong. Tidara lima cheche, ngui lep gormu chungchung shik rinpe shi uga thangwe ngui samuro kyuru. Gap tira, nidoro ki, gurti kyak che jabashi che ti, ngui lep ti giti denge che. Tiji, giti ti shiti tu che ne, gurib rinmu chi. Teji, todo ne nengi takor ki lhamo tida chegwe, cha chegwe gurib ngulib shik mik lamdu chara. Jegi le rinni sobda soju tishi, kwe nyombe ngulib tira bursu ki kebju su, le rin ti lakshibe soze ta ngangyu la tsuegam nabuche. Sobda duyanbe gyurim nang, nyingji la towa ting chilha shugwa bata. Masi cho meba shik janaya, teri sardoy ki zhuwa chenpa ten. Kepchoy dungab, nidori ki ngaybara tu lozi chik dung jengwa bata. Nguilip ki sobda gyuwa ta duyanne, shugze ta towa dungwa ya likri che di. Kepchoy ki sobda likwa ta, sabdu nyobu yawa che di, kepchoy ki zeba bodu tenpa chikwa. Kepchoy ki sobda rozaam chubchi, nidoro ki kepchoy ti lero nubu ciri la zi zheba ta, shib cakshoy ki gwechoy gengwe ki lerim suri. Rimu gwewe damka ni, yoje ti nyingbo ngwebara cheba shihi. Zheshi gize sirmui sanje suze ki, sui gyun rimu mangchewa zheshi dagye ta, bema lakyu ziri sohi. Cesui wangdaan pilu cunbe rimu tida, ngasane nubu cirin ki yila ngay yuebe. Biri migwe bara, kebjwe to tegara lagchi gyagiyo. Rimuchi tsarji, nobu tsirinki shib tsagwe goyo gyagu tsu. Tigri minrawa ta, rimu minrawa ra shigne, songya minrawa jyogu. Chenga suyobe, songri minrawa nishu sumju yoba ta, Chukuchu wa dungye zamyu, shuk chungchun ngang towe song la shukab. Cakcha zhoxin, tini sunyam tuyobe ruyan shikdaan zhawara kebju to zebe rimku. Nobu cirin ki guye gyagab, nidoro ya ngekwa mebara, gichu cu chila guye ti, gichu cu lege pirim la shibshira ta, ngangyu rinbu lakdung china lab. Tenga, Zheshi gizhe ki sirmui sanjia donwe la zhe ti kimgyu ti jira bar mato lupi me. Lakshiba mirin wari ra mebyo xiaabe sogaan rei ta la zhe chir mikyao wara chebe tabze rin yu. Te ya cexin nge jing to ne la zhe chunme rin xin la songyab cheba si yin rung te gyu zha ta pegi donyo ro cega si. Na wei lakshi di gyunze ngarwe yaba tupje, Zheshi gizhe tu taja lupji lamlu lakdara che. La zhe ti Chongdun yuwa ta ngangyu rinpu yuwa tse digara gigen dene lakze jangcho. Gichu lo sum zangji, sozara mudu diwam, rengi sardu chibara gyugyu tangbu che chokbe, lakze di sajo kanzara kipde don toba chung.
니더로 양 충류네 기루 체네 용화시 옌베 라제 종외 가제 세버로 시기히 공기 라제 타냠요 미시엔키 시에도 심제 미제바라 메슈 체존네 동외 슈제 파라 바

0: 제나 계라좀 넣으셔다. 나지 멍시 제시카 드지세 퓨 던더키나즈 공시 킬레브지 네티라 나지 심주딘 세제비 키나즈 공시 링네 케츠다 중국 총례 케츠 시제 나지 주시 드제세유
1: 그시 나저 드지시라네 키란게 베트남 바터제나 슈기 그시 하나 나지 키란 공시다 게르토네 주두시와 셈비 드지 키란게 구진한다
2: Tuzuwe genbe, chimze guanlawe, tamshen namba, toshen na shugi. Kusho falanke ge shogwala, kangyo samshi wo gongsha. Chimze pala, kiranda yi dao chimze le dyokhane, jime sondu di kuji na shu.
0: Gatsi shugi, kinazo, pigu shise dee.
3: Shena na zu, yi dao chimze le dyokhanda, amfi sobe, tepke ge dangka namba, toshen na shugi. Tari namda wedi ge sondu taga chungji yi.
0: Kusho Frank, kiranzo nga tuzuto shiro, nye tsikashi shuyin. Jeshi tige, nga zo kiranzo gongsi shido, chenga shi sheji. Nga zo mune shen da pinto suke yo mahi. Cheza, tige kiranzo shiroyin. Kesi tuzu yubi na kiranzo sisna la. Chiche na kiranzo gongsi, Rokto Shitobine, Tinga Zungune Shena, Une Gawiwe, Chawachi. Kainisana Dite Ne, Nga Zui Tutsu Rukubia Zunchevde, Rindayu Ngshi. Kandamanda, Kena Zui Gungsi Damanamde, Nga Zui Zunchu Shuyin.